0: E fa ailo atu i le awa ma le fa alo alo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata mua mua le Camaragal People o lo tausi mea i ele ele o lo fasala lawa tawai le tatou polokalame i le afia finei. O la tautua a ua tuanai maasunei.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan, on mobile, online and on radio.
2: Olo e whafonga ele SBS Samoan ele telefoni whaaveai upenga te whailangi mani leitio.